Kapupatay nga marubuhay lak kita muraya wal mamay ni now alpa na sekanawa hina murugba wa kaya o kwi ka imis nga banabi niya inukay nga bakar nga mipa nano nela Simone Russell na daw nga balpakay kinamulip sewa stroke sinabiyo miya ina ngalpa o ngalpa nao nano zagetaw ngalpa nao miya ina indigenous community no moino na ngalpa kunia lak nanu zagitano na zapul miya istama maipa but anyway sa kaya natin na stroke o ngalpa palak dad pala maipa ngaba nao kadamabay ngaba niya miya imizina nga ngaba midano inao sewa o miya isina mida nanao sinabiya o miya isinao mizapun o sina stroke ay pangalpa niya o gamong alpan miya isina manin wa so natkailak ngalpalpa o sinabi miya isina dad pala may nekaike